zan na pasi ye mingi mingi loko oyo motene luli nasala ko nini ngai komakasi te navandikaka ngai mwana mawa se kobanzaka yo butu moi songako asala boni nasuka wapi